0: 让一下！哎，闪开！闪开！闪开！哎，这不是赵夫人吗？快救人！
1: 索爸，把婴儿藏到什么地方去了？啊？还有你的那些同伙都在哪里啊？都叫什么名字？
2: 敬酒不吃吃罚酒，啊！说吧，不说，披露就是搜捕。
0: 说。
2: 爹，你，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，

0: 三浦さん、
1: 雷小姐，请您调制午饭。
2: 三浦隊長、遠くからとても楽しそうに見えましたので。
3: 上杉課長、ちょうどよかった。紹介してあげよう。彼が公共疎開のあの有名な加探偵だ。彼女は特一課の上杉課長だ。
0: どうぞよろしく。
2: あの加探長ですか。さすが気質が溢れていらっしゃいますわ。
0: お上手で、あれは兄弟たちに褒められただけです。
4: 师傅，在这儿，我正到处找您呢。
5: 宁德，隆重给你介绍一下，我上学时候大师兄三浦三郎先生。
4: 三浦队长，幸会幸会。
6: 名师出高徒啊，宁小姐，可否赏光，请您跳一支舞呢？
4: 好啊，荣幸之至。
7: 华探长，你不想请我跳支舞吗
6: ？Please，
5: 上山科长，

0: 戦争区域は拡大し、経済、資源、各方面の戦略需要も増え続けている。だから金融利計画を早く進めろ。
1: はい将軍閣下、我らの情報によると、今日の夜国民政府中央銀行は黄金を疎開から運び出します。
0: 行動したのか？
1: 計画実行しました。
0: 輸送車の中に疎開のエースはいるか？
1: 情報によると今回は主に中央巡査の人間のみです。
0: 疎開を出てからだ。証拠は絶対に残すな。
1: はい四条院連合で待ち伏せをしています。

0: 緯度、比率、全く同じだ。すべて時計にある。
1: 特使閣下、陛下がこれを手に入れれば中国全土を征服する偉業も相当遠くはありませんわ。

0: 这个是在现场找到的，这块表是师傅的，现场并没有发现冯督察的尸体，也许他吉人自有天相。
1: 都怪我来晚了一步，这帮天杀的狗日的！你知道是日本人干的？我来的时候，他们还在清理现场。
0: 可惜就一晚上的时间，所有的证据都销毁
1: 了。证据？那些巡捕房兄弟们的尸体就是证据。
2: これほどの金がまさか一瞬で消えた？
3: 将軍閣下、全力で調査しています。
2: 人は死んだ。物はない。一瞬のうちに人も物もなくなった。一個小隊の兵たちが無駄に犠牲になってしまった。どう報告しろというのだ。どんな方法を使っても必ずあの金を探し出せ。
3: はい、行ってまいります。

0: っと調べろ。何をしても探し出すんだ。
1: はい。
2: 報告します。
3: すでに金が散らばった道で東に10キロ探しましたが何も発見できませんでした。
1: 行け、何人か連れて小道を探し続けろ。
3: 三浦隊長、この道は車が入れません。
0: それでも探せ。見つからないなら覚悟しろよ。
3: はい。

0: 得しかか。これは
1: 仏はすでに手に入れた。図を残して何の意味がある？誰かの手に渡り邪魔をされるかもしれないぞ。
0: 閣下の言う通りです。
1: 箱に詰めさせろ。明日の夜船を一艘出し東京に送り届ける。

0: 確認したか？
1: はい課長、負傷者を救急車に乗せるのをしっかり見ました。
0: よし、もう下がってよい。
1: はい。
2: 任组长，你下去处理一下。
3: 是，科长。

0: 上回合口住，集中武力，尽力阻截，宁回勿扰此中敌日。
1: あの井戸の野郎め、いつもこそこそと、どうやら裏で測っていたとはな。
2: 将軍閣下、送るものはなくなった金と何か関係があるかもしれません。
1: 三浦君。
2: はい。
1: 今晩港に調べに行ってきてくれ。金の手がかりがあるか見てきてくれ。
2: はい。
3: 谭部长的意思是，如果我们不能抢到这口钟，至少也得毁了它，绝不能让日本人把这口钟运到日本去。一旦这口钟到了日本，后果不堪设想。
4: 队长，你就下令吧，你说怎么抢？

0: 今天放开了吃，吃好不好？干，
1: 好
0: 好干。不醉不归啊！
2: 来看，
3: 马上马上，
4: 来来，都满上啊！
2: 别光吃，
4: 来喝点啊，
3: 这胖也胖的。
4: 吃好喝好啊，
2: 有眼镜啊。
0: 干！兄弟们，这么多年跟着我龙彪，风里来雨里去，刀尖上舔血，没少过苦日子。今天我们苦日子是熬到头了，发财的机会到了。几位兄弟跟我龙彪都是过命的交情，干完了这把大的，我们共享荣华富贵。干！
5: 干！干！
6: 打的怎么样？
7: 我打探到的消息是这样的，不只是我们知道日本人今天要在码头运送天皇寿辰钟，而且码头上有重兵把守。
8: 财神的话倒是提醒了我，从特一科到码头无非三条路，一大两小，你们说他们会走哪一条？
9: 我选大的。
10: 小路。
11: 小的。
7: 小的。
12: 我也选小路。
9: 你们怎么都选小路？
10: 这里头某些人的智商明显低于平均水平啊！
9: 不是说谁？
8: 小路也分两条，一远一近。
9: 哪条？这近的。
10: 远的。
11: 远的。
7: 远的。
11: 远的。
9: 你选哪个？
8: 我又不是神仙。
9: 那咱兵分两路。
11: 就咱们这几个人，兵分两路，立马就让人给吃了。
7: 赌一把。
8: 赌一把。
13: 特使閣下、準備完了しました。
14: 完了した。どういう準備をしたのか、言ってみてくれないか。
13: まず特一課と選婚官の人員を出動させて、戦勝状を港に護衛します。
14: 具体的にはどう行くんだ。
13: これだけの車両、当然大通りです。早く港に着けます。
14: 赤者。これだけの人間が堂々と憲兵隊の面前を通るだと、我らと憲兵隊は甲を奪い合っている。堂々と前を通り過ぎれば奴らに止められなくとも港までついてくる。面倒になるぞ。武士がたとえ港に着いたとしても天皇に渡すことができなくなる。さらに特一課に奴らの艦長がいないと君は言い切れるのか。
13: それは考えていませんでした。ですが他の道からですと安全の保証が。
14: これだけの人員と銃があるんだ、何を恐れる。それこそ上海滩で憲兵隊以外に誰にそんな度胸があるんだ。
13: はい、閣下の言う通りです。ですが、どの道から行きますか。
14: 全部だ。
13: おとりですね。わかりました。
14: 雲子、何年も渡しといたな。忘れるな、中国の古い言葉がある。千万不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里だ。わかるな。
15: 这特使阁下是什么意思？
16: 科长，您到现在都没想明白吗？
15: 是啊，这中鸡蛋篮子的什么关系？
16: 特使阁下应该是想把龟贺县寿钟分拆来运送，这样的话就是出事也不会被人全部的拿走。
15: 原来任组长还真聪明啊。
16: 属下瞎猜。
15: 那这事情你去安排，把钟拆了分成两个箱子装，一定要加厚防震层，确保运输安全。
16: 是，

0: 隊長、なぜここで停車ですか？
1: 私はここで徳一家を待っている。
0: 奴らはここを通らなかったら
1: 奴らもそれに気づいたかもな。裏道を予測したと思い、そこを封鎖される。だから逆を取る可能性が高い。憲兵隊の前を通らず直接ここを通る。私はここで奴らを待ち伏せ、

0: 早く時計を手に入れる。
1: しかし、もし奴ら。
0: その通りだ。先に憲兵を一体連れて港に行け。他の道からを予防しろ。もし夜8時にまだ現れないなら、直接一番遠い小道に回り込め。残りの憲兵を連れて近くの小道に行く。
2: はい。

0: よし、宝物を手に入れた。
1: 天皇召喚状を返せ。
0: 閣下、憲兵隊も天皇陛下に献上できます。
1: この強盗どもが。
0: もし私が強盗なら、一歩遅かったら、これらのものはあの強盗らに奪われてた。感謝しろよ。安心しろ、これらに興味ない。なくした金と関係あるだけだ。

0: 上杉課長。
1: 三浦隊長、早く出しなさい。
0: なぜこんなに機嫌が。ここは憲兵隊の門の前だぞ。
1: それがどうした。憲兵隊を強盗する以外に何ができるの。
0: そう決めつけるな。我らが助けに入らなければこの一かけらも残らなかっただろう。
1: 我ら徳一家のことよ。憲兵隊には関係ないわ。
0: 全ては帝国のため。

0: ここまで恩知らずか。行くぞ。
1: 行ってもいいが、物は渡す。
0: 危険を冒し手に入れたものだ。渡すわけがないだろう。それにこれらは消えた金と関係があるのだ。持ち帰って大塚司令に渡す。
1: それなら覚悟することね。
2: 赤村、銃を下ろせ。
0: 大塚司令官、
3: 覚えておけ。銃は敵に向けるものだ。銃口を仲間に絶対に向けるな。上杉課長、井戸君に伝えろ。物は持って帰る。問題があればこっちに来いと。
0: 行くぞ。

天皇陛下、申し訳ありません。もう一度機会をください。汚名を返上いたします。はい。天皇陛下、誕生日が来る前には戦力図を見つけます。自分の首をおかけします。はい、わかりました。

0: 特殊閣下、これらの賊の身のこなしと手口からするとおそらく花心社の行いでしょう。
1: 花心社、またあの花心社か。今回はどんな方法を使っても構わない。花心社、徹底的に消滅させろ。もう二度と名前を聞かない。
0: はい。
1: さっき言った通りだ。この首はすでに天皇陛下のもとにお預けした。1ヶ月だ。グイフ先生中を探し持ってくるか、死で償うかだ。
0: はい。
1: 上海タウンをひっくり返してでも探し尽くせ。あの戦略図を探し出すんだ。何を突っ立っている。行け！